0: Linie kristallu s-16 Drake u Janis STFU fuq bej għal-waqt bej breakfast bonġu kif aħna right jew Jake Onek illum flok Jamie Tyrone Wayne dawk għaddejjem naqra ta' long weekend ukoll intwilhom igin naqra żgħira off però għal issejjin u inti nibdew nikkargaw bil-mod il-mod għal ġimgħa ġdida u nibdew naħu naqra dawk il-Monday Blues. Rudimental Ella Henderson.
1: You

Il-kbira ta' Bruno Mars ka' The Lazy Song fejna jisem veju vera jkun naftit mu għaddu nitnikru dik il-naqra zaħirek pallum biex jirnexxan nikkargaw għal-ġimgħa ġdida u kollu wara l-weekend. Kif kien il-weekend tiegħek? Nispera li inti kellek weekend tajjeb ovvjament ħafna marru l-baħar minn daqshekk għaliex tgħaddi minn fejn il-bajjiet invażati bin-nies. Jiena nagħmel minn kollox biex nievita sewwa li mmur il-baħar, naf li forsi ħafna ser ikunu kontrija, però jiena nippreferi li mmur x'imkien fuq ġewwa jew inkella ġas noqgħod id-dar speċjalment wara nofsinhar għaliex dik is-sħana insupportibbli u dan il-weekend. Naħseb li kien l-iktar wieħed gravi sa issa, però naħseb li fadlinna xi ngħidu hekk ukoll. Għaliex apparentement din il-ġimgħa ser tkun rekord għal din is-sena f'dak li għandu x'jaqsam ma' sħana bit-temperatura ser titla' madwar 40 grad sa nhar il-ħadd li ġej. Ajma hej, eh? U ma ta' nċider li ser jikkalmaw it-temperaturi, fimni. L-Ewropa kollha għaddija minn din is-sitwazzjoni bħalissa, però iva din il-ġimgħa bla dubju li anke jew Malta ser ikonna daqsxejn ta' heat wave.

Mi samtrak uffiċjali ta' l-World Cup għal din is-sena Shakira Burna Boy the Cad Dai Dai. Fajdna risem bej kont ninsaqsik ftit ilu wkoll min skontok għandu jerbaħ il-World Cup għal din is-sena din il-ġimgħa fim nisar insuru nafu wkoll u ħelo kbira lil-xon li għadalu duqalli jerbaħ min ir-rit basta mhux l-Ingilterra naħseb li sar joħloq naqra kontroversja wkoll. B'dan il-messaġġ fost l-għajn ħelo kbira l-Abigail qalet l-Ingilterra. Tixtieq infatti li airport nirġivu naqra messaġġi mhux ħażin. Però l-iktar li qed jisemmgħu kif sennejt hija l-Ingilterra li tixtiequhom li jerbħu l-World Cup għal din is-sena. Inti kobli batli minn hemmhekk ukoll fuq WhatsApp tagħna 9900897. Iktar milli tixtieq min taħseb li ser jerbaħ għal din is-sena li x'tagħmel dik in-naqra żgħira ta' differenza. Ibatli minn hemmhekk ejja u nitkellmu dwar dal-waqt.

Anadika The Monster fuq għajna risom bej għadam il-laqwa throwback sal-waqt Bay Breakfast kif saru 7:09 fal-issa nisperi jinti kellek weekend tajjeb ukoll. Il-bina kooperazzjoni għandna kwana din mistinni insomma daqsxejn ta' housewarming party, insomma party. Għamilna daqsxejn ta' barbecue ukoll u verament ħadna pjaċir, però jiena taf kif dejjem ngħidilhom ingerger fuq is-sħana u kwana din fil-bitħa fej tista' timmaġina fil-bitħa l-barbecue ħdejk is-sħana għaddejja. U jiena qbad peress li aħna fimni pjuttost close ma' dan il-grupp partikolari qbad u neħħejt il-flok biex għal naqqas nikkalma dik innaqra żgħira mill-aħjar li nista' f'dik is-sħana kollha ma bib tiegħi ġiżdar fuq għalli inti bis-serjetà mistidni nant in-nies. U jiena bdejt ngħid u hija aħna mhux grupp fis-sens kien kulħadd close inna nafu l-xulxin snin u ma għamlux hekk vera, però jiena qbadtek dak il-ħin qabel l-ikel u flok ifimni. Kont daqsxejn prudenti qbadtek u neħħejt il-flok għatilhom sorry ma nistax nissaporti iżjed biss ħana li qed inħoss sa tal-laqas nikkalma dik innaqra żgħira wkoll ħalli mbaċċorta mal-bistu sew wara mill-playski hekk għaddej id-dar tagħhom daw żaqqi barra. Però l-verità ma narax kienx ħaġa kbira, jiena ma kemmx ħadd minn sħabi li tgħix kemm dam jeseġera anke dal-għodu. Jiġifieri xi nċertu għal kollega tiegħi hawnhekk kienu jsemmili għajjieni dwarha. U għad ħanaqbad u nsaqsi lilek x'taħseb. Inti taraħħa xi ħaġa kbira qed tagħmel xi ħaġa jekk hekk tkun qed tkosti sħana jew inkella taqbel miegħi li hija xi ħaġa normali f'dan iż-żmien tas-sena. Ibgħatli naqra WhatsApp hija 99 000 897. Bonġu.

agus sarúl vinne is an sríáir de ce tú suí tal wat Big Breakfast, Jé Conne a lom flog Jamie tar an Wayne quadrúid ce mó cóálik tar míad war il fatlíil birach a lé. Tá sé a housewarming party im somma ó chuna din nám lo barbecue fil bitha. Tá dunnir copia am somma le chuna mis stidni ná domú a hé. Taf kemm il darba ngħidle hawn hekk biss ħana kemm tagħmel bija u battu dak il-ħin eżed qabel malli konna ħan iklum somma u xall il-barbecue pum mill-lower neħħejt il-flok u għamilt lejli sejn durek jien għaliex ma stajx nissapporti blaraq nieżel għad ħilu nikwaġa li nista' nagħmel li qed niklu fil-bitħa hija li ninżel flok u daw intrerta jiena naqra close magħhom ukoll allura qbadtu ħassejt nikomdu neħħejt il-flok jiena. Please not minar mattilhom ġejsa u allura ġas baqgħu hemmhekk. Allura rajt urajt komdu jisek ġoddar il-ġdida. Imma il-ħaġa jew bdejt insaqsik jien hekk hi xaġa daqshekk ħażina li x'għandi x'għad mill-kollegi tiegħek qal li m'għandx ma tistix u hekk imma jgħid jiena tkun close magħhom dawma fiha xejn ħażin. U fosthom kien hemm ħelo kbira ta' Charlie għal dalodu li qal li bonġu naħseb iktar tajtilhom l-abtit jiena li jasgħu għamilt. Alright, Charlie, bosi għandi six pack u jiena ma kontx naqtilhom daqshekk l-abtit. M'għandix sowa. Imma eħe, ma naħsibx li tajtilhom l-abtit, imma nifhem x'inti tajt. Infatti bdu jaqbdu miegħi fuq dan il-kumment u hekk li qed naqtalhom l-abtit, imma msomma. Iddikhom li bagħat li jekk tagħmel xi ħaġa hekk jew kellha toqgħod lura hekk tkun hija tant in-nies. Imma jiena li hija m'għamilx xejn ħażin, ħanku onest, jiġifieri wkoll nerġa' nagħmilha, nerġa' nagħmilha over and over again daqshekk. Ekkif saru 8:18 minuta qoblu għaddejn waħda mill-aqwa kollaborazzjonijiet li kellna is-sena l-oħra, Sam Fender, Olivia Dean.

0: u liġi bekk tikseb kemm l-esperjenza prattika kif ukoll il-kwalifiċi meħtieġa biex tibni karriera fis-settur tal-amministrazzjoni tal-artijiet. Wara li tlestib suċċess il-kors, l-impjieg full-time tiegħek jiġi konfermat. Barra minn hekk jista' jkun hemm opportunitajiet ta' sponsorship għal studji ulterjuri sabiex tkompli tavvanza fil-karriera tiegħek. Għal aktar informazzjoni, ibgħat email fuq workerstudent.la@lensauthority.org.mt inaqat mal-autorità tal-artijiet. Wibni futur professjonali.
1: This summer, your movie nights come with rewards. Watch 6 movies at Eden Cinemas between July and September and get a €25 voucher to spend at the Eden. Catch their biggest blockbusters, stay cool in air-conditioned comfort, and make this summer unforgettable. T's and C's apply.
2: Traffic. With ESS Summer Sale. Hot offers now on.
3: Mela, t-nati daħta jen il-kamera stana u jider li jit-traffiku għet kompli jizdiet Mosta Road, San Paul il-Bahar, triq Dunkarnberg Kara, Mars Hamrun Bypass, situazzjoni simili u kol triq Ħazzabbar il-Gura u anki triq Mikel Anton Vassal li l-msida għadar liħina. Parti minn hekk, teggi gbert għal-messaċ u kol li battitinna mela ħanni ċekkja dik il-naqra zaħira, Lori Zen li għaltinna u kol l-mina li taħti għal San Ġirjan jider li jem accident għadar liħin tal-ġurnata fej ovvjament tinġema dik il-naqra zaħira iżjed. It-traffiku. Jekk tinserta xi ħaġa oħra, ibgħatilna messaġġ fuq WhatsApp 99 000 897. Bonġour.

Jo, da med dere throwbacks da, Saif, Calvin Harris, Wonky John Newman, The Cad, Blame, Ufta with Nick, so Aldine. Win with Hyatt Centric. On Bay. Jek for si et hos du oss alt al weekend break, ta jeb den ua chans di akli irne shilekter bahen til weekend break, aliku anke asha at min schabek, jo anke alof jo mal partner it fajla rusir rajil mara tisat hol min trit u kol. Bed and breakfast bases u kol al wahda min Lisba Hotel is fajizna al Hyatt Centric Malta, iġbri kollok literalment two nights stay, aparte minn hekk dak mhux biżejjed, ser ikollok two day passes ukoll għal ġiex min-nies għal rooftop pool, iġbri bil-lunch ukoll fir-restorant il-ġdid, il-fresh pool bar li għadu kif fetaħ ukoll ftit tal-ġimgħat ilu, u terġa' jekk dak mhux biżejjed smaq xejdin. VIP table għal sit min-nies għal wieħed mill-Jumu's Grill Nights ukoll valur ta' 240 euro dik biss. U tgħidli x'irid nagħmel imma. U verament faċli għaliex illum qed infittex x'inhi l-iktar ħaġa tal-biża li aġratlek matul il-weekend inti. Tipo hemm weekend partikolari naħseb kulħadd jiftakru jibqa' jgħid jaqtax weekend kien dak. Għal ġrali hekk u ġrali hekk u ġrali hekk insomma. Ġikun għandek tagħmel inti wara tibgħat li messaġġ fuq WhatsApp 99 000 897 x'inhi l-ar ħaġa li aġratlek fil-weekend. Feel free wkoll li tibgħat ilna voice message hemmhekk u llum se nkun qed nagħżel xi ħadd ta' random biex jgħaddi għal finali. Imbagħad nhar il-ġimgħa li ġej, ġej mitternu wejn jista' jkun jiċemplu jekk jgħidulek li inti għadek kif intażilt bħal iktar persuna li ġratlek xi ħaġa gravi f'weekend partikolari. U dak il-ħin stess ser nibatuk għal dak il-weekend break tal-ġen ġo għal Hyatt Centric. Iġrejja, verament looking forward li nisma' dawk li stejjer jiena 99 000 897. Inkomplu għaddejjin aħna. Bonġu!

Ekkert sarut fini og kvart fra Lissa Bonjo, alua Bay Breakfast, Jay Konek, Lundflok, Jamie, Taren Wayne. Dawka doma day in blong weekend u kol somber. Il-gbira min għandu kwaħdu nitkellmu fuq il-ċans li inti rnexxilek terba' ukoll weekend break grazzi għal Hyatt Centric u kol two night stay fuq bed and breakfast basis hija li ma toqgħod stonku vojt. So apparti minn hekk ukoll anki two day passes access għal rooftop pool li għandhom u VIP table hija li tħossok daqsxejn speċjali għal sitt min-nies għal wieħed mill-Jumu's Grill Nights li dak biss. Huwa valur ta' 240 euro. Din irċivu ħafna stejjer għaliex biex jinexxek tidħol fil-finali kull ma tittamel u għar tibgħat li x'inhi l-ar storja, l-ar ħaġa li ġratlek f'weekend partikolari. Hello kbira lil Claudia li bagħtitilna wkoll il-messaġġ tagħha, kien hemm Lorizen ukoll li bagħtitli l-istorja tagħha. Min kien hemm? Kien hemm Jackie wkoll minn daqshekk hemm minnhom li ma nagħmx nista' nsemmagħhom sewwa għax nispiċċa naqla daqsxejn ta' multa għal dan noqtu. Imma hekk kobli bagħtli l-istejjer tiegħek u jiena l-iktar tard illum ser ikwet nażel il xi ħadd qed random biex jgħaddi għall-finali u jkun passeqreb li jirnexxilu jerbaħ dan il-weekend getaway għal Hyatt Centric. Kompli bagħtli fuq WhatsApp 99 0897 għalissa, iftaru daqsxejn għal din tajla Chanel.

Gvira ta Huntrix, EJ u anki Audrey Nuna dhe kad Golden, wahda me likbar suċessi li kena sa l-ohra u anki għal din is-sena baqat t-domina u kole, jina niftakar fil-karnival li għadda din is-sena omm ma l-ammont ta' tfal li kienu li b'sin ovvjament ta' Demon Hunters jgħidilhom xaġek jgħidir li u kol ġdejem niġi f'daq xej ta' dubju. Pero hija kienet waħda minn dawk is-suċessi li kull fejn tmur inkollu tismaha kważi kważi noħolhom biha kont spiċċajt jiena. Pero għat nej fil-ħodu l-ura me weekend joħor u kol bidu ta' ġimma ġdida nispera li jinti kellek bidu ta' jep u kol forsi għade kondu għja xol bħaj t-tnikker dik il-naqra zaħira fil-sodda u ma' jkollok xabtit u mu vera pallu miktari jibsam il-komplement tal-ġranet Monday morning għara l-weekend imma għana sari għoblu għaddejn waq bay breakfast bil-ġdida ta' da' Malcolm Todd dawni earrings fuq bay. Bonġu!

0: Disa, throwback tal-bliħ, Macklemore, Ryan Lewis, ka Thrift Shop. Win with Hyatt Centric. On Bay. Konna din nilabu din il-kompetizzjoni iktar kmini u koll fejn qed nagħtu ċans lilek li sal-aħħar ta' din il-ġimgħa jirnexxilek terba' dik it-two-night stay għal ġol Hyatt Centric Malta għalik ovvjament mhux waħdek u għall-partner tiegħek. Aparti minn hekk two-day passes għal rooftop pool tagħhom bil-lunch ukoll inkluż ħalli ma nħallux bil-ġuħ ukoll. U VIP table għal sitt min nies għal wieħed mill-ġumus grill nights fejn kuljum qegħdin infittxu aħna l-iktar ħaġa tal-biża' li aġrat lek f-weekend fejn bad nazlu xaħat t-trendim u għet naddu xaħat tal-finali. Nar il-ġumma li ġej imbad, ġej mi ternu għajn seri kunet jazdu xaħat bazgament mill-lowel erba li seri kunet din jaddu għal-finali matul din il-ġumma u jaddu kom il-ċans li jintom terpu dak il-weekend break. Sallum, irġvejna ħafna stejjer, kodet nisma ħafna voice messages għal dal-ħodu, pero għet trendim għazilt il-ġeki li batit inna ek.
1: Bonġu, jina fe ħaġa tal-biża li sbat li fħajti ta' weekend li f'verità kondizzjonat bħajti kollha. Hija meta kont iżgħar kont noqogħdu ma' din mal-mami waddi ġoflett, ma kellix lift, kellna l-poġġaman tal-ħadid, u aħna jekk ta' tfajdi żgħar moħħ ir-rieħ, għandna deċidejna jiena wuti li ninżlu t-taraġġ fuq il-poġġamana. U jien ma nafx xi raġuni jisnieni ftit barra, u kelli ninżel dawn il-ħames solari imdendla fuq barra tat-taraġġ insomma. U tant bżajt li għax sibni ovvjament ħana għal-isfel, ma xi dejjem ma tiftaħlihom li ninżel dak l-isfel kollha ma tibda b'xi mod għamilta, imma saqt nisalu l-ġurnata, ma nitlax fuq banketta, ma nittawalx barra mill-lori, nibżam menz immens immens mill-lori. Dak huwa weekend vera li kien tal-biża u l-kondizzjonali ħajti kollha.
0: Teki kbira il-ġeki u koll li batitinna dak il-voice message għal dal-ħodu għaddi tal-finali bieċan serba dak il-weekend break u koll għal ġo għal-ħajiet centrik u jena da' etni u koll dir-istoria li x-niftakar ħija kien id-deċida li għara l-era home alone imsomma rriti għamel eżat palom u kien id-dendel u koll literalment mat mal-poġġaman u spiċċa waqa fuq gramafon. Imma msomma. Prosa kbira il-ġeki dik nerġaw nilabu għada ċans tijak li inti ta' għaddi għal-finali billi terbaħ dak il-weekend break. Good luck!

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Que me dai vos, Adam Doctor Whitna, Shaka Khan, Snoop Dogg, Boogie's in my soul, fuq jgħidna Risa Mbej. U bardubi u għed mill-aqwa films li kena din is-sena kien il-film Obsession, jina għadni n-inserta xiftit minn sħabi li jibdow jgħidu li qatt ma rajtu għadni dak il-film u jina dak il-tip ta' jiex kem nibda nitbaqbaq fuq u daqs li kiku sniħat sem fiħina, dak il-tip. Speċajt rajtu darb tej is-sinema daqs kemm oġobni dak il-film u apparentament għadhom kif ikkonfermaw għal ix-dinja l-aħbar tal-ġurnata matul il-weekend li għadda li diġà bdew jaħdmu fuq it-tieni wieħed li onestament ma nistax nifhem jekk ser ikun fuq il-cast oriġinali wkoll għaliex kif der l-istorja li qasnajt għalija ma tantx jidher li jista' jkompli bit-tieni film, jiġri onestament ma naf ser joħorġu eżatt u ser jivvintaw minn dik l-istorja. Però minn isser ingerger jekk ikun tajjeb daqs l-ewwel wieħed m'għandix dubju li ser ikun film fenomenali. Però inti, x'derlek hekk u kellek tgħid li fuq dak il-film rajtu? Jew le għaliex jekk rajtu nista' nimmaġina u nispera li ħadd tgħid li li verament oġbok. Ibat li naqrek il-feedback dwaru anka kif taħseb li ser ikomplu bit-tieni film 99 000 897 minn hemmhekk.

and Night. Strawback Dean, Kid Cudi u Day and Night, ekkit dimort naqra clubbing matul il-weekend li għadda mċans gbir li probablement smajta u anki iktar minn darba għissalu kważi disa u nofs. Isma lejla nerġa kuni għata unek għal-programm iħor ta' Homegrown u koli kwanna tletzijat saħed dedikati għall-artisti u għasċena lokali biss. U miħaj seri kolli infatti artista ġdida propju smajna bija blower singili għada kif ħarġet kem, forsi erba ġumatilu u ser tkun qiegħda hawnhekk biex nitkellmu naqra magħha wkoll kif ġiet għall-idea għal dik is-singil, l-affarijiet kollha li qed taħdem fuqhom u ħafna affarijiet oħra. Però Homegrown jerġa' jirritorna lejla bejn is-seba u l-10 filgħaxija. Għalissa kobluha dejjem din Olivier Rodrigo, bonġu.

0: Ik is zo lachen, is een stream van Lisa Bella Kay, de cat. I love it, I love it, I love it.
1: See Omid Jalili, live in Malta.
2: You're my favorite comedian.
3: With 897 Bay.
0: Vicin, vicin edin issa ħafna biex naraw l-Omid Jalili, wet mill-ikbar comedians madwar id-dinja kollha ser ikun qiegħed hawnhekk. Ġew l-Intercontinental Arena Conference Center fl-24 u l-25 ta' Lulju li ġej, il-biljetti qegħdin jinħatfu. Iġuni ta' miex pali għal xi darb tgħid l-oħra li ġiet dejjem ħallejt għall-aħħar qatt nitra tieni m'għax vizzju għandi nħalli hekk għal xi jumej qabel nibda rajtu hija ħajibqa' biljetti. Imbagħad dejjem nispiċċaw ikunu sold out u spiċċajt qatt ma rajtu l-hom iġġalili. Jiġri din id-darba ħsibtlu dik in-naqra żgħira kmieni u kieku minnek hekk nagħmel. Dak ser ikun qiegħed hawnhekk fl-24 u l-25 ta' Lulju li ġej, jiġri il-ġimgħa d-dieħla jiġu, le? Eżatt, il-ġimgħa d-dieħla. Dettalji kollha dwar il-biljetti issibhom daqsxejn online fuq il-website tagħna bay.com.mt minn hemmhekk.

0: limited time offer, The Long Highway. Choose three flame-grilled beef patties or a juicy long chicken patty stacked with bacon, cheese, onion rings and signature chili cheese sauce, all in a long fluffy bun. Drive-through, dine-in or delivery, only at Burger King.
1: Il-ħajja tista' tkun impenjattiva, storbjuża, dejjem naġlu minn posta liħor. Imma impost wieħed fejn kollox huwa sewwa. Id-dar tiegħek. Bil-home loans ta' BNF Bank, b'rati tal-imax flessibbli u b'terminu fiss, li jkollok post tiegħek jista' jkun iktar viċin milli taħseb. Żur bnf.bank u bbukja l-appuntament tiegħek illum. Termini kundizzjonijiet japplikaw. Il-proprjetà residenzjali tiegħek tista' tiġi repossessa jekk m'żommx mal-ħlasijiet tas-self. Aħseb sew qabel tiżgura dejn ieħor kontra l-proprjetà residenzjali tiegħek. BNF Bank PLC hija istituzzjoni ta' kreditu reġistrata f'Malta u licenzjata mill-MFSA biex twettaq negozju bankarju skont l-att tal-banek tal-1994.
2: CheckYourTraders.com. It's Malta's only verified tradesman website.
3: Set sail on an unforgettable adventure.
4: The story has just begun.
3: Leaving her island home for the very first time, Moana journeys across the ocean on a daring mission to restore hope and prosperity to her people.
4: Restore the heart of Te Fiti.
3: Moana. Now showing at Eden Cinemas.
5: Traffic.
6: With ESS Summer Sale. Hot offers now on.
7: Għisar l-axan jessin għaxrat nada data jinkamera stanu jider li traffiku għadu għat jippersisti f'diversi jinħawi fostom Kennedy Drive, San Paul il-Bahar, Triq San Arwiġi l-Imsida, situazzjoni simili Triq Marsamxet il-Belt, Triq l-Imsida l-Gżira u anki Triq l-Arbil il-Swiħi. Ġverjek tista tevita xo għada minn dawk l-inħawi ta' bieċa xo l-vera tajba per orbqija jider kollox miex b'mod normali għal dan il-ħin. Tinserta xaħġu ħara 99 0897 WhatsApp.
6: Bay Breakfast.

0: Back to Friends for jgħidni semmen bejna kollox minn għandi għallum. David Malier ġej kun jgħata hawnhekk għal minn hawn uftiti waru jien u inti nerġgħu nitkellmu illejla bejn is-seba' u l-għaxra l-programm ieħor ta' Homegrown. Ciao ciao u good day nitkellmu.
1: Ġimma l-fiskopri. Li huma qed jismu Harry Kane.
2: Tal-Ingliżi, Harry Kane.
1: Harry jew Harry?
2: Le, Harry.
1: Għaxija bidaj ta' Harry Kane.
2: Eż innaqsab għal-Harry Kane, naqsab semma' ma.
1: Xiex semmew għal-tornado għal-Harry Kane. Mhux miskin, hija li hija miskina jismu hekk. Harry Kane.
2: Hemm kuljum u fenek u jisemmew Fonsu. Vera, vera, Fonsu Fenek.
3: With Continental Cars and Satariano. Weekdays, 3 till 7.
4: On Bay. Bay weather.
3: With smart effects. Comfort for everyone.
0: Bonġu kbira għal-dak li għadnej fil-ħodu, nerġa' nirritorna għal-programm ieħor ta' mid-morning. David Malija hawnhekk għall-bieqa tal-ġurnata fl-aħħar nista' ngħid tista' ikollna ftit sħab. L-ogħla temperatura llum mis-36 tinżel għal 24 brieħ li varja li forsa 2 sa forsa 3. Iżda importanti issimu li tippreparalu għal din il-ġimgħa kif ħanajt temperatura li naħseb qatt ma qatt qabel fuq ir-radio. Minn nhar l-erba' hemm għandna nistennew it-temperaturi li jitilgħu għal 40 gradi Celsius. Saqqas irritemmel li qed ngħid din it-temperatura. Bonġu!
3: You're listening to David Malija, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

Alex Warren, Fever Dream for 897 Bay. Dan il-weekend kelli esperienza mux ta' solda, kif il-tajt ma' dan iż-żagħżugħ li kolli niskuża ruħi miegħu mill-ewwel għax fortunatament intejt x'ismu, imma nijaf għal mered ngħid għax palissa stessa tisegwini żgur u qalli lill-ħolma tiegħu lill-qudiem iż il-preżentatur. Jiena x'in smajtek għatlu ismani, għatlu ħalli fidi, għatlu jiena personalment. Għan istinnek ġewwa l-studio stana biex tiġi tagħmel tour u anke laqgħek ftit mal-preżentaturi. Inna xogħol jsemmili l-preżentaturi kollha mingħajr ma qrahom. Dik qas jiena ma jnexx li nagħmilha xi kultant, imma nixtiequ nistinnu hawnhekk ġew l-studios u grazzi ħafna talli issegwini ta' kuljum. 5 days on the free.

0: ma konx nemmen li dawn il-ġiex minnissa taw jamlu kollaborazzjoni iżda għamlu wahda u vera għamlu għa tajba. Ed Sheeran Khaled di kienet Beautiful People for Bayo.
1: Win with Hyatt Centric.
2: On Bay.
0: U għad kellek weekend fej kompletament kollox marħazina xina xukultant il-drati pal per eżempju ninżat fivet tal-karotza ximkini u forsi ta' qafli il-karotza jew anka kemm il-darba drati nissakkar barra mid-dar. Hemm jekk huma daw esperjenzi li għadrawlek mela importanti li taqsamhom ma' Jamie Tarn u anka Wayne waqt dej breakfast bit-ċans li aħna intuk fit-break minn dan l-istress kollu li qed esperjenza u tirbaħ weekend break ġewwa Hyatt Centric Malta pakket li jisfa total ta' €600.

MK Crystal li kienet Dior fuq Energy 7B u issib li għadha temmejna il-fażi issa kruċjali ħafna tal-World Cup li kienet il-kwarti finali u nimxu għas-semifinali bloba ħajkonna waħda għada u anke nhar l-erba' li ġejtni li huma fid-disa' Franza kontra Spanja, l-Ingilterra kontra l-Argentina. Limma huma il-ġiex pajjiżi li ser ikunu qegħdin jagħmluha biex jikkompetu kontra xulxin fil-finali. Parti naqra l-opinjonijiet tiegħek fuq il-WhatsApp 99 000 897. Jiena li kuk kelli nagħmel ftit ta' gest palissa jiena qed nimmaġina li ser tkun Franza u issa isma' din sa wassa jiena nżomma l-Ingliżi iżda ngħid li ħad tkun Franza kontra l-Argentina. Għax taf kif inhuma dawn l-Arġentinjani taħseb li jkunu ħajtilfu l-logħob imma fdaqwa ħdejrbxu jirbħuha b'xi modu manjiera. Iġifieri naħseb hekk ħajkun ir-riżultat hemm għall-finali. Ibad li inti fuq il-WhatsApp 99 000 897.

Program meu horta Homegrown maġek fej meħu fi studio ser kollu l-ħatlif Greta Holland l-taqbtet maħħa unaraw xini taħmel palissa fil-vjaċ taħħa fil-mużika infakrik li aħna l-istazzjon ovvjament naturali għall-artisti lokali emma aktar informazzjoni fuq il-websajt taħna bejtus konzenti /homegrown.

Alex, Ed Sheeran, Repeated fuq bej matul din il-ġimgħa ser ikun hemm ħafna festi li ser ikun qegħdin jiġu iċċelebrat. Fosthom ngħidu ħelu kbira lill-Beltin hekk kif din il-ġimgħa jiċċelebraw il-Festa tal-Madonna tal-Karmlu wkoll għandek ħall-qormi li jiċċelebraw San Bastjan, il-Kalkara u l-Msida tnejn li huma jiċċelebraw San Giuseppe, u mbagħad il-mosta nispera li

Bruno Mars, I Just Might Fo Enati 7 Bay Dan Parissa Adej Bittortijaw. U għadna kemm nirċivu l-aħbar li sfortunatament ħallina l-attur Sam Neill fleta ta' 78 sena e magħruf ħafna għall-irwol kbir li kellu pala Dr. Alan Grant ġewwa Jurassic Park, ovvjament il-franchise li wkoll inħadmet ġewwa pajjiżna. Kellu ħafna aktar irwol film oħrajn fostam ukoll magħruf għall-irwol li kellu ġewwa James Bond. Inselmu lil

0: Benson Boone, sorry I'm here for someone else. For 8 dalisa mbiħa 3:9 minuti ta' warn of senar, good afternoon.
1: Good afternoon, għadajjem fil-ħin nkunu għanistennew lilek u li l-kulħad biex najdurkom hello u l-ġima il-tajba.
0: Ekkun, fil-ħodu nejt, yes!
1: Yes!
0: Day drive, 3:7, yes! Naqbat miħak u kol, kunem ġima.
1: Aj, majja, good afternoon.
0: Good afternoon.
1: Li l-kulħad ġima impenjativa.
0: Ekku, ġima ma bxie baffariet, postom il-lum, xejta u di u rade, rux vera gejle, komplu bdina l-issa.

0: Pragmatoka's Miracle fejn dan isem bej throwback enormi għal-wara nofsinar.
1: U Miracle kien il-loba tal-Ingliżi.
0: Yes,
1: jiena s-sibt ma rajtix sewwa.
0: Il-qatlu
1: ma rajta għaw spiegali dettaljat ġara maġ maġarax li l-ewwel kienu 0-1 un bad kienu draw un bad kienem extra time u fl-aħħar naqra
0: kienem
1: ir-rebħa u insomma so congratulations jek inti żomma l-Ingliżi nimmaġna li rqat kontent
0: u rqat
1: tard għax tista' tgħid filgħodu spiċċat.
0: Ma rqatx tista' tgħid għax jingħabad fil-ħamsa ta' filgħodu kelli nitlaq Siċilja.
1: Rajtu.
0: Qatt taħjar ma norqodx.
1: Rajtu. X'iex rajtli? Silenzju.
0: Ara.
1: Silenzju. Tisma' pin jaqa' issa.
0: Ekku, daqsxejn ta' cricket għaddejjin sewwa.
1: Ġrali assolutament.
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
2: and rounds out the week with

0: Weekend Playboy Carti Madonna jisima popular fuq 8 nisem bija 3:30 ta' nofs ra li daqt nismaħħa live.
1: Iva, good afternoon. Ah, ċitat.
0: Ħafna ċitat, għax kifet nismaħħa diet nejdu Weekend Playboy Carti flimkien u Iva Playboy Carti ħajkun guest.
1: Il-guest il-lineup għaw, l-opening act tijaw. Jina ma tanċina fan tijaw ta' Playboy Carti.
0: Jo ġobni Playboy Carti.
1: Jo ġobni ġas jekina.
0: Ħina, għan nismaħħa, għan nisimaw jien the weekend Saturday li ġej. Saturday li ġej ġewwa xejdula Amsterdam stess.
1: Eżatt, jina ta' wara.
0: Ekku, ekku Milan.
1: Ma kkupjajni xulxulxin sew, dik kienet unplanned li mmorru narawk separatament ġo pajjiż differenti.
0: Kombinazzjoni vera, konna xejdur, naħseb inti tajt it-tickets l-ewwel minix xert. Naħseb inti nexxielek hija.
1: Efimni. Maybe.
0: Ejja, forsi kkupjajta kwek għad let dejjem ħaġa nagħmel jien tikkupjani.
1: Let us know jekk se jrin xi konsert das-sajf 99 triple 0 897.
0: Alissa nkomplu, li ġimgħalta wkoll x'kombinazzjoni, Lewis Capaldi.

0: Lokali u ġdida ta' Sara Bonnici jisima Berry fuq ejda nisem bej Ryan u Gejla unek xisbuħija.
1: Album ġdida ta' Howdy bi apparti mill-album il-ġdida ta' ħġmil ta' diskanka il-graphics verament zbieħ. Kella show fitilu biex tillonġaħu verament bravissima.
0: Ħafna.
1: Vera, brava.
0: L-EP jismu Something I Had to Lose, ġifieri jiena smajtu ħanek lek wow, ġifieri vera, vera, vera sabiħa. Berry kien jisima u ejja ħanibqgħu nisimgħu aktar mill-ġodda ta' Sara Bonnici. Proset bira Sara u biex inkomplu waħda wkoll mill-kbar tagħna. Teddy Swims jisma' Mr. Know It All fuq bej. Tlaqna biha.

0: numër number one të Base of 40, Alex Warren, Fever Dream, Ryan Ugella, Uneku, Dil Gjemal, Lahar, Chance, Aldin.
1: Win with Hyatt Centric. On Bay.
2: Jek inti kellek lar weekend li qatt kellek, jo forsi, mux bil-forsi weekend, xi storja ħażina ħafna. Il-bej breakfast edinaw għalik biex jamlulek dik il sefri f-storja ta' nightmare into a beautiful weekend.
0: Ekku.
2: Ja, wiktar minn weekend. Ma ħafna rigali xie seta jirbaħ me tal-breakfast jiftu il-Q2 message indi t-tibattilom l-istoria tijak fuq 99-308-97 bieċċans t-tirbaħ u għed minn dal-rigali.
0: U t-tirbaħ bil-kbira. Weekend break ġo Hyatt Centric Mall ta' two night stay, bed and breakfast included, kif ukoll two day passes għal żewġ min-nies rooftop pool included, including lunch, ħafna affarijiet oħra, kif ukoll VIP table għal sit min-nies. Kif qalt lek gejla qbad dik l-istoria meta jiftħol Q2 message fuq 99-300-897 u titlifx il-Jamie u turn away Wayne kull filgħodu mis-sitta ta' filgħodu sal-10 ta' filgħodu. Għalissa nkomplu, Taylor Swift titisimha The Fate of Ophelia fuq Bay.

0: Tecken att Olivia Dean, Man I Need, all'erba un offs nesin erba minuti ta' warn offsin ar.
1: Good afternoon, dik il-queen għajdu laħna.
0: Il-queen, Iva, tħobba wiz, għajt, tħobba wiz. Ismani, ma nafx jekk intix personali tħobb is-segwi ħafna l-UFC, daqsxej ta' Mixed Martial Arts, il-weekend li għaddek mussejjer żball il-bieraħ fil-ħodu kienet, għarħabba l-ħinijiet.
1: Le, ma nsegwix, imma ħeħe.
0: Kienem.
1: Li għaw s-violenti.
0: Vej, falele, nifem ukoll. Jiena joġobni, nammet, jiena għalija l-ġlied boxing, MMA, dan joġbuna ħafna jien. Il-bieraħ kienem ġlieda, ma nafx jekk is-segwix, bej Conor McGregor kontra Max Holloway. So għadin tiġa saret fej Conor McGregor kien rebaħ waħda, u l-bieraħ saret waħda oħra u di darba tilef Conor McGregor, jiġifieri. Ekku, tilef minuta, litterament, minuta spiċċat il-logħba. Immaġina veru tkun ħallast it-ticket inti, sewwa minn jaf kemm hu ticket, sewwa biex inti.
1: Uwija mhux qabel taraħ imma.
0: Le iva granted imma li taraħ f'minuta u daqshekk tispiċċa l-ġlieda, minuta ta' biss.
1: Minuta, biss dak il-ġlieda.
0: Mela, minuta.
1: Sorry, film ta'
0: Għax nef mill-ewwel.
1: Illa mela, refund, irrid refund.
0: U min jaf, jiġifieri min jaf kemm hemm nies li qalu għar-refund għax weġġa saqaħ waqt il-ġlieda u kellha r-referi waqqaf kollox u.
1: Taċċajt,
0: taċċajt. Iva, ma, u tiġġa ġatlu għahduħra konem McGregor, li weġġa saqawek.
1: Mux ma jirtiraġġa.
0: Iva, ekket nejt, kullħat ekket jajt li għandu bżon jirtira
1: ta' sekk.
0: Spicċa zminu, spicċa. Ma ġera xejn, ma.
1: You had a good ride.
0: You had a good run, ekku, 100%. Għalissa nkomplu,

0: Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat fuq Nena Semen Bej, jabżużew l-ħamsa neqsin kwart ta' Warren of Sinar. Good afternoon.
1: Good afternoon, jina kontet najt li għaddi kif nara dil-post fuq social media li ġuf li ta' 21 sena qed jgħid li m'għandux għalfejn jaħdem għax mhux hu speċi talab, eżin, mux ux ta' jiġi fil-dinja, mux ma kienieċ fil-kontroll tijaw biex jiġi fil-dinja.
0: Id-deċizjoni tijaw?
1: U għet jgħajt li.
0: Ma dikx skuza jgħim, ma t-sax t-saxħa bħala skuza. U jgħajt li
1: pretendi l-ġenituri tijaw immantnu għal-ħajtu sħiħa, sorry, xedem, mux għandu. Sorry. Sorry. Ma ma s-saxħa raċċet. U Karlo għalinna u wahda ġorazu bid-dawra
0: bid-ċat.
1: U jinduna li nis jaħdem u jek ma jindunax.
0: Jħodra.
1: Le. Violenza le.
0: Le, ma ndix titħol.
1: Imma nifem li tliħed, ammaġna li taqbizilek naqa. Ma nafx, I mean, ta' jkun ġemma minn ximkien, għandil idija.
0: Ekkej, dil-omlom u misseri, dil-omlom ismani, pa' minn issemmur naħdem jien, mux jek mela ħajk li kifqa taqla l-flus mela.
1: Bazz zinna pol għaltina perhaps it's AI.
0: Jista jkun u kol, eh?
1: Ma naħsibx li AI, ta'? Ma naħsibx li AI.
0: Ismani, nemmen il-ġirat ta' di, fil din intqalet zgur,
1: jina.
0: Jina nemmen li jatta xi darba, ta' metkonza, jina nemmen ta' 16. Imma mbagħad ovvjament ġi jommi tgħidlek ismani taħdem titmur, mhux se tottejk li titmur
1: bil-ġifieri. I mean, nifhem xi qed jgħid għax se skont il-bioloġija u x-xjenza. Mhux inti titlob biex tiġi fid-dinja.
0: Imma ma tistax tusab bħala skuża.
1: Le hu ma nafx, insomma, let us know x'taħsbu fuq dal-ġuvni li qed jgħid hekk 9 9 0 8 9 7.

0: Biex disco Ella Henderson kollaborazzjoni enormi għat nejn wara nofsinhar React, Rajnu Gejla unek.
1: Good afternoon.
0: Good afternoon u grazzi kbira lil-kwil għaltinna li jem traffiku, ħabba li jem ħabta innaħat għal-Marsa, jem zewċ lanes maluqin li jek tistaw tivitaw dawk innaħat aħjar dejjem.
1: U jiena fil-waqt li sfortunatament sewwa inti mwaħħal fi traffik jien ħantikx taħseb il-Would You Rather.
0: Hej, wasslu.
1: Sew tittażel waħda minnhom. Would You Rather. Qatt ma tista tuża Google Maps
0: ġifieri
1: qatt. Jew insomma kull xi ħaġa li tuża ma tkunx qed tuża biex tasal minn post għalieħor. Jew inkella qatt ma tista tkun qatt ma tista tuża air conditioning waqt is-suq.
0: Tal-biża.
1: Issa, ħanajlek għajli forsi għall-awmini hija faċli, imma mhux kulħadd jasal minn post għalieħor mingħajr Google Maps. Anka ġifieri sa forsi post vera popolari jew ċentru, like mhux kulħadd hawn jiddependi fuq Google Maps.
0: Jiena ma tgħidx insuq, jekk jien nibda nsuq tgħidli lili isman iraj ħanaqbad post li ma tantx immur sewwa, jekk tgħidli mur il-qrendi, ma nafx kif ħammurlek il-qrendi.
1: Eżatt, għalhekk mela x'tippreferi, would you rather qatt ma tista' tuża Google Maps jew anything anyways, xi ħaġa li ta' direzzjoni. Ħajtek qatt jew inkella ma tkunx se tuża air conditioning waqt li ssuq 99 triple 0 897.
0: Diffiċli, eh?
1: Pol batinna
0: tiġara, tiġat jibatunna.
1: Ibatunna, mhux faċli.
0: Le, mhux faċli, anka voice recording kollox f'idejk, ibatinna, nkomplu bdina lissa.

0: Vandal, throwback, enormi di ġibnih literalment, klab ġibnih l-istudio, kuħat jaqbesu jola Castles in the Sky. Ryan Ugejla unek?
1: Would you rather, batunna mux ħazin. Kifatina, kienem ġaħad batunna kifatina datti, mela. Bazzikament, jek inti muħan fi traffic jiddispeċina ħafna, ma nta ma li aħna nimlek bil-ħin, bil-would you rather.
0: Nżomu l-kumpanija.
1: Inti tittazel, wahda minn daw. Would you rather, qatt ma tista' tkun tuża Google Maps jew forma ta' GPS sewwa biex tasal anywhere, id-dar, toħroġ, x'imkien, jew inkella qatt ma tkun tista' tuża air conditioning waqt li ssuq.
0: Keraw.
1: 9900897 jekk tixtieq taqsam il-ħsieb tiegħek, batitilna l-Lorizen.
0: Ekku, Lorizen.
1: U għaltilna hekk.
2: Jiena persona li ma nafhem mhux imkien ngħid il-GPS.
1: Okej.
0: Bħali mela.
2: Ġifieri anke the most basic places. Jew postijiet li nkun xbajt imur. Ħafna mitra biex xorta jkolli bżonn GPS. Imma xorta waħda nagħżel li jkolli lazy u mhux il-GPS.
0: 100%.
2: Għaliex imbagħad inti xi kultant rotta meta taqbada tibqa' tiftakara. U nemmen li in-nies jiġu daqshekk dependenti fuq il-GPS għaliex għandek l-option li
1: vera
2: tkun dependenti fuq il-GPS.
0: 100%.
1: Vera. Imma jien l-għar naħseb. Jekk eżempju jistidek xi ħadd id-dar tiegħu. U għazimpe xi housewarming u tkun titbir legal u
0: għedwejja
1: fi. Ma tkunx fejti taqbad mur. Għadqod id-duru taqgħod. I mean vera jien niftakar nifiz like meta kont iżgħar, nistaqsu lin-nies biżempju tasal saħal qormiet nivvinta mbagħad tibda. Sieħbi, jew sinjura taf fejn dik it-triq da. Ma nafx forsi maġġedda nagħmluha, imma għandna sekonda raġuni riżjen. Waħdina Paul għalilna no Google ovvja in Malta. Road trips open windows but Google Maps is a must. Ma jiena tnajdlek Paul li tażel.
0: Isma' le għażel naħseb jekk qed nifhmu sew, għażel li.
1: Imma Malta biss qed jgħid road trips ikollok bżonnhom qal.
0: Iva, iva.
1: Ma ikollok kollox Paul.
0: Isma' nippreferi nibqa' sejjer kemmuna ma nkunx naf fejn sejjer.
1: Mill-baħar, hemm il-baħar.
0: Milli ma nixxelx lejsija. Insa fis-sajfa u wissu speċjalment.
1: Le, forget it. Jiena nippreferi li kolli il-maps, GPS.
0: Vera?
1: Iva.
0: Uwa, ta' laqal.
1: Iva, ta' vera.
0: Ti preferit?
1: Ovvjament, lar, jek tkun imwaħħal il-marsa.
0: Jkun hemm dik is-sħar.
1: Jew x'imkien ieħor, insomma.
0: Tal-biża,
1: tal-biża. Insomma, let us know 9900897 lim tippreferu. Tippreferu li qatt ma tkun sa tużaw il-GPS jew Google Maps, jew kella qatt ma sa tużaw l-air conditioning waqt issuqu. 9900897.
3: Malta's biggest workday soundtrack is on.
4: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
3: and rounds out the week with

0: Disco Alliance nar xej No Broke Boys fuq ejna li semmi għal-ħamsa u nofs u tlet minuti dawar nofsinhar.
1: U l-Would You Rather hija dillu. Would You Rather qatt ma tkun tista' tuża Maps, Google Maps, Waze, whatever, jew inkella ma tkunx tista' tuża lejsi waqt li tissuq.
0: Tal-biża. Tal-biża. Inti l-ewwel netgħek qassaqsejt lilek, inti x'tagħżel kieku. Sejt. Sejt.
1: Araw ħuti. Maltin u għawċi ma minn nitkellem.
0: Ejfa, nsejtu.
1: Miħak bis nitkellem jiena, għaxta u d-dibba ma jisma nix. Ufatti, bat t-tinna Moniku, għal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-
0: Alright, ħadida.
2: Ma tantx faċli, ta' din l-mistoqsija, jekk tkun fix-xitwa hija faċli. Għax tagħżel il-Google Maps. Imma fis-sajf jibsa bla air condition hemm fil-karozza. Imma there again, jekk ikun hemm post, ma tafux. Preferi noqgħod fis-sħana u nasal malaj. Milli id-dum biex tasal.
0: Ejfa. Le d-dum u
2: ma. Għafil kas muġaw daw kil-fannijiet ta' malon.
1: Rajta. Dar ma
2: wieħed minnhom.
0: Rajteka? Smani, rajta. Imma fl-istess ħin bla AC taf xettejt u ma teħel fit-traffiku.
1: Dak la, Tkun il-bexxa ta' satin tiġi traspar.
0: Jibdaw jgħidu wara dam, ma qabża l-pur, ma nqabad xejdu lu kieku biex xugaman ukun żgur. Żgur leta l-biżgħu.
1: Leta snow di rader. Qatt ma tkun tista' tuża Google Maps jew Waze whatever, jew inkella ma tużax AC waqt li qed issuq. 990-897
0: Il-fint t-preferi kieku ma jkollokx l-AC biex.
1: Iva, il-qot ndurru naqgħu naħel il-petrol.
0: Crazy, crazy.

0: da hero,
1: il-konfidenza fit-triq. Are you sure li t-toqot id-duru taqat fit-toroq ta' Malta?
0: Sejn ġeman personali, man soqx
1: jifri. Appuntu, għalek et najdlek.
0: Imma xismani, t-mur minn wara ġurnata xogħol, per eżempju, jinnaf barra, per eżempju, inti li taħdem ukoll tuq tiffilm jana u lemon, u jkun hemm ħafna sħana taqli l-klieb sewwa u titidħol ġol karozza, l-karozza tali.
1: Iva,
0: u titmur jinnaf post partikolari u inti jirviri disastru, sħana li tħoss.
1: Naf, imma kif qaltilna Monique, tixel, għaw, tixi tal-portable fence.
0: Ejjoj, għarraj, tek ma taddix mit-tiqa, għarraj, ma taddix mil-bib taddim mit-tiqa, ma nafx, xina, uja, agree to agree, agree to disagree dal-kas, memx tamil il-viri, imma le, ekku, il-viri, għax fl-istess ħinu, għet nifem xa t-tejt.
1: Għal, għibdeħ li-fuel ta.
0: Ejva, naf, u li jen il-fuel, ma nafx il-viri.
1: Il-ħin, u kol, il-ħin, il-ħin prezzjus.
0: Ekku.
1: Le, ta, le.
0: Ma nafx. Għax
1: il-kas il-klienti, zemmi, ma nafx il-klienti, nħu xawer jemmek, fimt?
0: Orra, jtidu nistaq, kem nuża.
1: Għal, dik il-ċarġ, zejda.
0: Mela, kem nuża, il-xawer jek joġob ta'kom. U le, ma tanċ għandum sija kollox, bis. Insomma, nkomplu, another u anka 54 Ultra fuq bejt, laqna. Let

0: Bruno Mars, former number one ta' Base Top 40, I Just Might, 96 minuti ta' velaxija, good evening.
1: Palissa ti turja,
0: Iva, mela, palissa emmet għaddejn it-tours u koll ta' Bruno Mars, għaddejn tours, palissa kunċert bladdoċ.
1: Kujina u jindi kena morru koncert, flimkien.
0: Ija?
1: For esempio, jibbatna l-manager ta'na, mħuġu għati smana, jibbatna koncert. Jinta sepp, koncert li naqblu fiħi t-nej.
0: Li naqblu zgur. Vera, mis-soqsija tajba di, bana,
1: bana. Mux ovvja.
0: Ejja. Ejja. Nax ħarġi ta' jew. Jinnaf, għax the weekend
1: ma ħammorru
0: t-ġaj. Nemmen, nemmen, għax niġi, ma mort t-ġaj tarant, zgur. Jino Olivia din niġi mjak, per eżempju.
1: Vera.
0: Olivia din niġi. Anka Ariana Grande, nemmen t-ġi, inti?
1: Ija, niġi.
0: Ariana Grande, minna xinu ħopafna l-Ariana Grande, għalli għajti għax mort t-ġaj tarant.
1: Forse t-ġi l-fosos.
0: Immagina, le, minn f'uħ kiku. Le,
1: mux għatiġi ta' ma t-tasbux. Ma rriġ namel false rumors, ma le.
0: Imma lek kieku tiġi nemmen il-fosos ikun mifqu.
1: Imma jekk imorru Olivia din tixjuli, inti t-tikit.
0: Se post.
1: Cricket.
0: Nimmaġna kieku jieħdu nagħmel.
1: Isma' kola
0: kemm. Ħallaxxon il-manager, imbagħtu. Mhux hekk imorru l-affarijiet.
1: Mela.
0: Imma msomma, importanti, let us know kieku fuq WhatsApp tagħna, kieku timmaġinana jienu gej li mmorru naraw konsert.
1: Nivlogjaw xi konsert jina.
0: Iva, nivlog tkun tajba hekk kieku. 99 000 897 biex inkomplu waħda ta' Google, dan l-istess biet li jagħmel xi sema. Bħalissa Jamaican bam bam, imma d-darba move into the sun, waħda mill-ġodda.

0: Huntrix Golden fuqidna nisemmen bija 6:16 minuta ta' flaxija.
1: Good afternoon.
0: Ma tarrax, issa good evening.
1: Good evening lil kulħadd.
0: Ekku, ismani gej, naf li s-soltu dejjem naqbdu fuq l-istess ħaġa ta' jifi, fuq l-ikel, ikel, ikel, ikel u ikel. Imma illum, ma nafx jekk jabdukomx l-istess ħaġa, ma taslu f'punt fejn tibda tgħid għand il-ġuħ, ma nafx se nikol pereżempju, vera tkun pitma ma se tiekol, tkun sensittiv. Ejja,
1: nafx se nikol, nikol salad. Chicken salad.
0: Ekka tikol vera fil
1: għax ħamur nikol barra.
0: Onja
1: ftit nikol xi ħaġa naqra.
0: Healthy?
1: Mhux ħibuli healthy ximni healthy.
0: Chicken salad u t.
1: Uja ma healthy fis-sens.
0: Il-kel.
1: Jiena ma tinżidilha xi ħallumi cheese, ma tinżidilha naqa dressing.
0: Healthy imma?
1: Imma.
0: Imma all of the above fumbat, all of the. Jien ma nafx dak it-tip imma fejtejt għand il-ġuħ imma xorta ma jien naf ma riċek, ma riċek.
1: Għax tifhem xebba.
0: Iva, jista' jkun ukoll. Għax jiena kif għattilkom jiena tinilla sushi kuljum nikol, ma niddejjaqx nikol sushi kuljum, imma ma nafx. Waħda minn dawk il-ġranet imsa.
1: Ara, jiena llum kif taf bejn diska wara kellna gap naqa' twil u mort nixi ċikkulata.
0: Mela, mela,
1: qatti. Jiena kif ikolli craving, irrid naqta' mal-ewwel. U mort, ġifi qalli għatlu kemm għandi rajan li għandek 5 minutes. U tlaqt iġri.
0: Mela, u tara.
1: Offrejtlu.
0: Le, le, ma
1: ħajt le, ma ħajt xej.
0: Xej, ma xtrajt li xej.
1: Ma jiena li xtrajt il-nis. Ja xija importanti li għamil reporting, fimt il-nis. Li jiena offrejt lek.
0: Ija.
1: Għax, fimt, għanna palis għanna lista ta' minn joffri u minn le.
0: Jien noffri, ejja.
1: Minn joffri u minn iġib imma. Ija, toffri li għaffart l-inġib jiena.
0: Meta jien xtrajt.
1: Tistakar meta offrejt li għaffart l-inġib jiena.
0: Offrejt
1: għamil ċisneks.
0: Ma konċ nafim madi kod, jem t-taqbad l-istess ħaġa, ġibtila ċikkulata u ċikkulata kienet ċaħġa li ġabed istess.
1: Għalli tit naqam indi għatli dik jinġibta.
0: Il-ħsieb, kollox gej il-ħsieb. Jamie, Taryn and Wayne on Bay Breakfast
2: with Crosscraft and Claire. Din nitkellmu dwar dates li marru.
1: First date.
2: Isma' u dali għandna disastrus.
3: Nitkellmu insomma, waqt li jiena uffillu, jiena ta' finti biex nagħġel il-proċess. Aħtra jisser dawra bil-vol. Għajsi ħaw dajs insomma, serin kamuna, u din il-birka dajsa, bida diħel il-ma, u għerqna.
2: L-unika persona fl-istorja ta' Malta li sta' jgħid li kellu mħabba ta' Titanic.
4: Ġek, kura għob, zaħħa dħana.
1: Ma' nekkel l-affarijiet, mobile, whatever, dan xaħġa għamlu bjom.
2: Tafaw fil-ros, hekk, foslu d-dar. This is Jamie, Taryn and Wayne on Bay Breakfast. Back tomorrow.

0: tfakkarni u sfġejk din, ekk, romantika u kol, I knew it, I knew you, nafu sew il-ċin.
1: Għax tfakkek fit-toys li hopi da bijom.
0: Iva, du tifelżajn, miskina, du tifelżajn, maġġala xejni, ma kif nsemmu l-ġejk?
1: Iva, il-lejla jerġa jirritorna bil-kbir, homegrown, u ħajkollu mis-sida speċjali. Up and coming, sew, għagġveri, irridu iktar niskopru fuq isma Greta Holland, excited ħafna biex tkun hawnhekk. U n-immaġina bla dubju li Jake ħajsaqsi ħafna mistoqsijiet.
0: Iva, xi ħobbi saqsi dak.
1: Nix minn għalborom ma' homegrown ma' Jake.
0: Ekku, minn hawn u ftit tal-minuti oħra bejn is-seba' ta' filgħaxija sal-10.
1: Baqa' nofsija ta'.
0: Le, baqa', ma' xorta minn hawn.
1: Jamm hemm daħt lil ma'.
0: Sa tam

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead, nxija pozittiva biex naqbija. Ejja,
1: good evening, goodbye, ħna ħallu fidej kbar ta' Jake, għandu l-homer, għandu guest. Għatti ta' għaxja ta' fil-background.
0: Ej, viva, lekk.
1: Xiexġala, xaħt ħazin.
0: Xej, xej, le, għax vera. Ekku, ekku, ta' Jake, ekku.
1: Xaħt ħazin.
0: Le, xej, ma.
1: Għara, vera, fidili.
0: Ġejjin, diski enormi u koll, lokali, trubex, u lokali u koll, guest u koll.
1: Eżatti, ejja.
0: Ekku, ekku.
1: Min tobim qarbi.
0: Xaħt ħabil, ti mux inti, inti,
1: ftejna. Għara, komin ħamur nuhu selit.

Ekisaru s-seba, jitnej fil-axija rifaħna orrajt jow nisperi jintikellek weekend tal-ġen l-ewwel ġurnata tal-ġimgħa, kważi għaddiet ukoll. Per ma xax taħdi qabel jien u inti kunu dejn tajna daqqa tajn li x-xena lokali u dak li għaddej palissa fej kważi kważi ma nistax il-laħħaq magħhom, ħankun onest, din irċivu ħafna materjal ġdid ġifieri prepara ruħek għaliex għandna ħafna x'nisimgħu fit-tliet sigħat li ġejjin fej fl-ewwel sija, bħal ma nagħmlu dejjem inkwet induru l-iktar diski li huma trending dawk li ngħidulhom. Il-ġoddaħa għala Maltija u fit-tieni u t-tielet sija mbagħad inkwet immorru daqsxejn lura fiż-żmien dawk it-throwbacks lokali li kienu enormi ftit ta' snin ilu u għanerġgħu naqlhom dik in-naqra żgħira mill-arkivi. Apparti minn hekk għall-ewwel darba fl-istudio stana ser ikolna artista ġdida Greta Holland ser tkun qiegħda hawnhekk biex nitkellmu naqra magħha dwar l-aħħar single li ħarġet u ħafna affarijiet oħra. Però għabel xejn ħanibdew mill-ewwel għandil-Kajati u anki Jon, ara tlaqna.

Thou yawn o closer to me fwaith na li sewn bec fsar oedd seba oedd me minuti I gath wadam il jod dali anna fyr playlist anna ta homegrown o call o dili mis I wadam dogra artisti li gath maana o call is sipli adda bela xrosia u inta sert kun tista segwi da kollu li ġera fuq il-social stana għal-iktar tard din il-ġimgħa. Tirritorna BP ġdid Sara Bonnici din hija l-ewwel single minn għandha hawn Barry fuq bej.

0: Ma tajba di jinux il-gbiata Sean Quincy, the cat coolest, fajna li jisem beja l-waqt homegrown u mi għaj fil-studio tinaqat l-artista ġdida Greta Holland. Kif aħna, right?
1: Okay,
0: I didn't know.
1: It's
0: not a lot. Ek, tider naqa. It's gift more than that. Jira għad n-nara daċċa jissoċi stijaw kwa item somma li ġeja id-daħa ma. Tajjeb, sejri, le, ma lissa, għana għafni ġnit nitkellmu fuq ħafna affarijiet, pero Greta, kif bdiet l-interess tiegħek li l-mużika li x'inti kodet tajli l-verità diversi arti differenti wkoll f'ħajtek?
1: Naħseb meta kont żgħira isek dejjem trid tagħmel xi ħaġa u kien tidduq il-pjanu allura qalt li Greta sa titterġa' dduq għax jiena waqaft allura inti titgħallem. Eżatt, eżatt. Ġbajt għax dejjem classical u jiena vera ma interessani. Imma jisni kelli dak it-training, music theory, u mbagħad tħallt fit-teatru u ovvjament dawk l-affarijiet dejjem jitħaddu flimkien allura bqajt interessata, naħseb il-ġenituri ukoll kienu naqata influence ukoll.
0: Eżatt, jiġifieri ppuxxjaw ukoll fil-mużika fil-verità, kważi tajt isek il-mami kienet idduq il-pjanu wkoll. Jiġifieri ġiet sek tgħallimt il-bażi minn għandha.
1: U missieri naqa' xejħ allura golden age of music.
0: Eżatt, eżatt, jiġifieri ħadd issaċ isu l-bażi, mbagħad inti ovvjament issa qed mur għal stil pjuttost modern nistgħu ngħidu.
1: Dejjem irrid nikteb tiegħi l-affarijiet tiegħi, imma ma tantx kelli l-aċċess issa għandi l-iPad u nagħmel kollox bl-iPad, garage, band, procreate. Kollox nista' nagħmel waħdi.
0: Uġiri jiġu kek idejat kreattivi meta tkun jinna f'kważi ħadd orqod u hekk għax fil-verità vera nisma' artisti. L-iktar idejat tajbin jispiċċaw joħorġu random jew qabel torqod pereżempju.
1: Jiena qabel ma kont insuq dejjem fuq tal-linja kienu jiġu daw l-idejat.
0: So ġest taqbad tikteb hekk dak li qed jiġi f'moħħok pereżempju.
1: Notes app, voice recording, ma jismani ħadd hekk like mill-mobile.
0: Issa inti l-ewwel single, is-single li għandna bħalissa wkoll waqt homegrown hija Xemxi. Kif ħarġet l-idea taħħa, ovvjament summer song hekk perfetta għal dażmin tas-sena. Però kif ħarġet l-idea ta' dik is-single?
1: L-ewwel qed naħseb kif ta' meta kont il-mellieħ fis-sajf.
0: Alright.
1: Kont inqatta' ħin mal-familja kelli naqa' ħin. U naħseb it-tfissira ta' Xemxi bħala kanzunetta hija naqa' ironic. Naħseb fuq meta tħoss overwhelmed hemm ċertu affarijiet li tipprova tikkontrollhom fil-ħajja u ma tistax. Di l-kustjoni ta' mental health u
0: ġi tolqot ħafna affarijiet differenti imma fuq nota pozittiva jisu. Bħala diska jiġifieri tinsema pozittiva, imma ġast xorta toħroġ l-iktar daw il-messaġġi wkoll differenti.
1: Eżatt, għax naħseb meta tkun hekk, meta tagħmel l-affarijiet fil-ħajja jisek ma tistax turi kif tħoss.
0: So jisek tuża diska biex taħbi.
1: Eżatt,
0: biex tesprimi dak li qed tħoss, imma fl-istess ħin in a positive way ukoll. Taħbi għadik innaqra żgħira. Interessanti, interessanti. Ħafna ser inkomplu nitkellmu ma' Greta Holland għal minn hawn ftit ieħor ukoll, però qabel xejn inkomplu għaddejjem biktar għandna budget u anki nif ħajja ħdejja fuq dejjem.

0: Meg and May, The Cat Home, får jag hit när Risa Önberg på The Nilek med i Fli Studio. Alissa Anna, Little Greta Holland, hello.
1: Hello.
0: Lowell där bara är idag och koll. Jag vill ha med det nu då på sin utkall mona arrangör när fäckna är här och koll. Alltså kvalet nighten fattig för den Nilek Tech, men man lite halvt för social stiak. Ma stajċ niskopri da' xej minn inti. Fil-verità hemm ħafna affarijiet għaliex inti spjega naqra forsi l-affarijiet kollha li tagħmel x'inhu huma.
1: Mela jiena l-ewwel qabel kollox artista viżwali, digital art, traditional art u jiena bdejt nikteb il-mużika għax kont intella l-animations fuq YouTube. Affarijiet popolari u hemm format fuq YouTube jisimha animation meme, ikun hemm diska u inti tagħmel animation tiegħek common format. Imma mbagħad naseb lajt xie sande video 4 million views xaħġek.
0: Ej, saħej.
1: U kont kelli 17 sena u għandu najt li.
0: Mija fkib dejt ħossok, għolle għabti t-torroġ bil-red carpet un bat minn kullim kien.
1: Vera nibżajzni, like, għet jaraw n-nis. U għandu najt li ma nistax naqla l-flus minn daw il-video, għax kollox copyright. U allura użajt training li kelli u, I mean, dejjem. Rrit nikteb id-diski tiegħi u jisni issa kelli l-opportunità u raġuni li stajt niġġustifika f'moħħi. U dejjem jisni nħallat l-affarijiet li nagħmel u għandi esperjenza fit-teatru u jisni dejjem absorbing information u daw l-affarijiet.
0: Titgħallem minn kull tip ta' arti u tipprova taqgħodhom kemm jista' jkun flimkien.
1: Vera nħobb nitgħallem min-nies u dik hija xi ħaġa sabiħa naħseb.
0: Alright, issa parti minn hekk kif qorti ngħidu wkoll jien u inti. Kompetizzjonijiet qatt ma rajnik tuħosem fihom. Però kuk kelli nsaqsik jiġifieri in the pipeline jinna, f'eżempju, aħna rajna dieb il-Malti, jiġifieri mużika, eżempju tikkunsidra kompetizzjoni hekk?
1: Nikkunsidra potentially, naħseb ħafna mill-mental block eżatt f'moħħi li jiena.
0: Just inkwieta ħafna.
1: Inkwieta u jiena ma tantx ħossni natural performer, għax hemm differenza tir-reċta u qed tagħmel l-affarijiet. Tijak, dil kanzunetta tijaj, ittara l-persona tijaj, differenti.
0: Alright, ma never say never.
1: Never say never.
0: U kuk kellek għek tu wahda minn dawk l-affarijiet, ma diġu bjondek ħafna affarijiet fil-bucket list, pero kuk hemm wahda partikolari, xitkun bħalissa li tajdi vera nixtieqha.
1: Kont qed naħseb mużika, to be honest, għax.
0: Fil-qatnija, alright.
1: Għax naħseb dik hija l-event ta'.
0: Sar wieħed mill-ikbar.
1: Eżatt,
0: sar wieħed mill-ikbar events u Malta jiġifieri mużika jkun hekk wieħed minn dawk il-bucket list.
1: Bħala xi ħaġa realistic.
0: Alright, alright. U minnhom dawk l-artisti jekk li iktar tħobb tisma' jiġifieri internazzjonali, li jkun dawk l-artisti jekk li tajt vera tħobb biex tismagħhom?
1: Kaljuċis, bħala artista moderna.
0: Okej, okej.
1: Soft pop, bedroom pop type.
0: Alright, jien wara metta ma nafx min hi ġifieri.
1: No worries, sa.
0: Irid imur infittex naqra wara.
1: No worries.
0: Okay.
1: Mbagħad biex inkun basic, The Beatles, vera kont nisma' The Beatles.
0: Ġifieri not into the modern Harry Styles, Olivia Rodrigo.
1: Le, isni ma nafx għalfej. Ray tajba, bħala jisni.
0: Il-qatt narx ħadd li naf jien, alright, alright.
1: Amy Winehouse.
0: Nafa naqra wkoll, nafa naqra.
1: Huma Sam Cooke, per eżempju.
0: Okej. Mek laqgħa hemmhekk wasalna.
1: Mbagħad artisti Brażiljani Awsjon u Claudia naħseb jisimha.
0: Għandek varjetà kbira. L-aqwa li qatt ir-rej hija dik nafa żgur. Imma tinkidher ikom magħna Greta, tinkidher ikom magħna. Jaħar li fidejk biex introduċi d-diska tiegħek stess ukoll jiġifieri. Naħseb li tafa bizzejja din is-single fidejk.
1: Okay, dinija x'emxi.
0: Alright, x'naqra ta' Radio Voice Ridna. Greta Holland dawni x'emxi fuq Homegrown.

0: Gvira ta' Aiden manda bżon lebdan traduzzjoni din is-single partikolari minn jaf kemm darba smajnija, minn jaf kemm marret tajjeb ukoll fiċ-charts meta kellna Malta stop 10 fis-snin li għaddew. Tibqogħda mill-aqwa li qatt ħareġ nemmen u vera. Aiden qed ritmu fejn irid isemmen bejn u tinsiex li jekk inti hemm xi diska partikolari li tixtieq tisma' f'daw is-satej ta' throwbacks ibatili issa fuq submissions@bay.com.mt jew inkella fuq WhatsApp 9900897. Inkomplu and
1: fire spreading out. Flames run high. I hold my breath. Life's so simple.

Ek is nou 29 pa lissa Denise the Cowboy fuq id-nar jisem bej l-ura wara l-weekend esperjenti. Kellek weekend tal-ġenn ukoll għad ngħid fil-għaxija. Ikomplu għaddejjem biktar aħna l-waqt homegrown dawn is-sa tgħid ta' throwbacks li verament nibdew inġeddu naqra l-memorju. Biex xiera oħda minn dawk li tinżel għasra ġenet tas-sajf, lura l-meta ħarġita hemm muskat fuq bej.

Nahna. Ek salu disin esin asra palissa Jamie Cardona the Cat stajna kon nahna fajt narisa unbe at nejf il-axija l-ura mu weekend uħor u kol Jamie RJ ritorna l-Bay Breakfast nar l-erba issa għada fil-ħodu nerġan kun jgħata unek jena mis-sitta il-qoddim u kol pero dawk jgħerġu jirritornaw il-triple trouble għal nar l-erba li ġej għana sar ikoblu għaddejn biktar għal waqt homegrown Wahda mill-artisti ikoniċi, użvera, Iro Lusko, One in a Million, fuq bej.

Rajnia fil Eurovision Song Contest ta' din is-sena wkoll kienet l-ewwel darba li jaksu Rajnia tuħu sem fil Eurovision wkoll u marret verament tajjeb jiġru għadhom dawk is-singles li kienet trending wkoll dakinhar fil Eurovision niftakar. Kelsey Borch u Let a Girl Breathe fuq 87 Beg saru 19 nkomplu ngawdu l-ġenerata tas-sajf ukoll fil-ħafna sħana li qed ikollna bħalissa omma. U jidher li t-temperaturi ser ikomplu jiżdiedu għalissa l-aħħar ta' din il-ġimgħa. Mhux biex intik il-bad news, però apparentament ser tkun qed tinħass għal 42 grad tal-biża. Ħanipprova ninqafel ġewwa jiena taħt l-AC. Koblu għaddejjin Kevin Paul.

Dak is kważi, disa un ofs palissa M-team u living in a new world fuq id-nari 7 bacon u ħarġuha. Fizmin il-Covid niftakar kien għaddan il-grupp u kol kien da xejn ta' sorpriża, però kell-iktar żmien li konna nisimgħu materjal oriġinali fim di kuħadd kien maqful id-dar ukoll u dawn l-artisti kollha kellhom ħafna kreattività u ktar ħin id-dar hija mpoġġuha hekk ukoll fl-aħħar mill-aħħar. Imma qoblu għaddejjem bl-aħħar ftit flimkien għal waqt homegrown kollaborazzjoni tal-ġem Martin Garrix, Dub Vision, Sean Farrugia, wherever you are fuq bejn.